na pun te chea o awe a pin dia chang a yang a mo khung te oi chiu a ti sai cha mo he na nyen no su ye a san ken pan ye a